0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 124 let, odkar so v Greenwichu odprli predor za pešce pod reko Temzo.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom precej znižal.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Elizabeta Planinšič v komentarju pri prometni varnosti ni prostora za popuščanje, za časnik Večer piše o prometni varnosti v času vročinskega vala. Tule je njen zapis. Na cesti nikoli nismo sami. Vsaka slaba odločitev lahko usodno poseže v življenje nekoga drugega. Prav zato so omejitve upravičene. To velja za hitrost, velja za uporabo mobilnega telefona in tudi za alkohol. Promet zahteva, da vidimo in slišimo, kaj se dogaja okoli nas. A nobeno sporočilo ni tako pomembno, da bi upravičilo pogled stran od ceste. Nobena minuta, ki jo prihranimo s prehitro vožnjo, ni vredna človeškega življenja. Vsaki novi prepovedi se najprej upiramo. Tako je bilo z varnostnimi pasovi, otroškimi sedeži in prepovedjo telefoniranja med vožnjo. Danes si varnejšega prometa brez teh ukrepov ne predstavljamo več. Pri prometni varnosti ni prostora za kompromise. Vsak popust pri pravilih pomeni večje tveganje, da se nekdo ne bo vrnil domov. Tako torej, Elizabeta Planinšič za časnik Večer.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 4. avgust, vročina ne popušča, tudi danes pretežno jasno, jutranje temperature okrog 20 stopinj, najvišje dnevne pa tudi do 38. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali so v Severnem morju res odkrili ostanke 400 letja stare ladje? Ja, drži, gradbeni delavci, ki so na nemškem otoku Nordorni v Severnem morju polagali električne kable, so odkrili ostanke lesene ladje, za katero arheologi domnevajo, da izvira iz 17. ali 18. stoletja. Šlo naj bi za nizozemsko leseno ladjo, dolgo 15 metrov in široko približno 5 metrov.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Potem, ko so prejšnji teden trije slovenski nogometni klubi neslavno izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige, ima Slovenija v evropskih pokalih le še predstavnike Celja, ki se bodo danes na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov v gosteh pomerili z Araratom iz Armenije. V drugem krogu so slovenski prvaki kljub precej neprepričljivi predstavi izločili albansko ekipo Egnatija, s čimer so si za letošnjo jesen že zagotovili najmanj igranje v konferenčni ligi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Včeraj so pred sedežem Košarkarske zveze Slovenije v Ljubljani pripravili uradni sprejem zlate slovenske košarkarske reprezentance do 18 let, ki je v Trentu v Italiji postala evropski prvak. S tem so fantje spisali novo pravljico slovenske košarke. V finalu so z 88-71 ugnali gostitelje Italijane. Blestel je Stefan Joksimović, ki je dosegel 24 točk. Let's make tonight.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Vroče poletje vse posod terja svoj davek, tudi pri školkah. Na klapavice ali pidoče, kot jim pravijo v Istri, močno vpliva temperatura morja. Njihovo življenjsko okolje je obrežni pas, ki lahko hitro postane ekstremno okolje, posebej ob dolgotrajnem vročinskem valu, kakršnega imamo v tem poletju. Na slovenskih gojiščih so tako že zaznali obsežno izgubo odraslih klapavic in mladic. Klapavice, oslabljene od vročine, na gojiščih poleg tega plenijo orade in tujerodni ploski črvi.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo glasbo

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Kako pogosto vozite prehitro in se požvižgate na vse predpise? Policija je včeraj začela akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje hkrati potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Pamet v roke in nogo z gasa.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za 2 centa. Zdaj stane evro in dobrih 58 centov. Liter dizla pa je dražji za 5,4 centa. Po novem je zanj treba plačati malo več kot evro in 88 centov. Dražje je tudi kurilno olje. Prek videokonference se bodo sešli notranji ministri Evropske unije. Razpravljali bodo o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov. K srečanju je pozvala Španija, ločeno pa tudi 22 drugih članic Unije, med njimi Slovenija. Že pred srečanjem je predsednica Evropske komisije von der Leyen pozvala, da so potrebni skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost. Italijanski minister pa naj bi predlagal centre za vračanje migrantov v varnih tretjih državah po albanskem modelu. Nogometaši Celja so pred tednom dni po izvajanju 11 metrov izločili albanskih Egnatijo. Danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo na stadionu v Erevanu pričel ob 18. uri.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu. 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
6: Na cestah zaenkrat še brez kakšnih večjih težav, če vas kaj zmoti, pa povejte na nič 80-164.
0: Ekspres vreme.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, okoli 36 stopinj bo čez dan.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi. Poletno kul jutro.
7: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem ter potovanja.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičin Bank BLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
6: Eno lepo jutro vam želim. 4. avgust je danes dan, ki je bil pred 3 leti za mrsikoga. Zelo grozen, verjetno. Za mrsikoga celo najbolj grozen dan v življenju. Ena največjih naravnih katastrof se je zgodila v Sloveniji. Poplavilo nas je takrat. Skoraj celotna Slovenija je bila pod vodo. Kakšno besedo več o poplavah danes rečemo. Najprej pa najboljša glasba. Stevie Winwood, prvi vrsti, tole je Valerie.

0: Točno 5:06 je ura, Radio Express poslušate, 4. avgust je danes in točno 3 leta mineva od katastrofalnih poplav v Sloveniji. Takrat 4. avgusta 2023 je poplavilo skoraj celotno Slovenijo, padlo je tudi do 200 mm dežja v zelo kratkem času. No, takrat smo seveda vsi seveda skupaj stopili, cela Slovenija, pomagali smo z donacijami, tudi na Radio Express smo seveda takrat imeli akcijo. Kako je bilo takrat, kako je izgledalo? 3 leta nazaj.
1: Mi smo čistili, prijatelji njegovi, njem je odnesel 2 avta, motor, trajk, vse, hišo je zalil 1,5 metra višine, blata noter 10 cm. To smo cel dan šaflali ven.
0: Ja, take zgodbe smo poslušali pred točno 3 leti. Če imate tudi vi kakšne spomine na tiste čase, nič 1,5 milijona. Sicer pa, če pogledamo skozi okno, popolnoma druga zgodba. Pred 3 leti je bilo vse pod vodo, letos je pa vse suho, evo, je pa tako rečeno, suša na 4. avgust 2026.

Nico Santos in Home Cool Jutro. 13.6 je danes, je 4. avgust, ko so pred točno 60 leti, 4.8.1966 v ZDA prepovedali skupino The Beatles. Niso jih smeli vrteti takrat, zakaj? Zato, ker je John Lennon rekel, da so bolj priljubljeni kot Jezus. No in takrat so Beatles ugotovili, da se z Jezusom in ZDA ne smeš hecati, ne? So prehude posledice. No zdaj jih spet vrtijo, tudi mi jih seveda z največjim veseljem. I wanna hold your hand, The Beatles.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije. V tem delu države tako Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Osvežitev vremenoslovci napovedujejo za petek, ko bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep poslancev, da referendum o interventnih ukrepih ni dopusten, tako da bodo sindikati lahko začeli z zbiranjem 40 tisoč podpisov. Z odločitvijo so zadovoljni v opoziciji, kritični pa v koaliciji. Premier Janša je na omrežju X zapisal, da je odločitev pričakovana ter da sodišče brani od levičarske politike povzročeno škodljivo stanje, zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. V gospodarski zbornici Slovenije pa so zaskrbljeni, saj da so ukrep v zakonu pomembni za razvoj gospodarstva in blaginjo ljudi. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Več tisoč kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika.
2: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
5: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
6: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
9: Wow, Big Bang.
10: Ekspres promet.
11: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti, gre že počasi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani, je že nekaj rdeče črte, kar pomeni zastoj so. Cesta Strmec-Mangar še vedno zaprta zaradi gašenja požara, to pa je z cest v tem trenutku tudi vse, če smo karkoli spregledali. Nič 80-164 lahko sporočite.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
10: Ekspres vreme.
11: Kaj sončno in vroče bo, kot kaže, do nadaljnega še vedno, če pogledamo na Arso, kaže za ta teden, tudi slišali smo konc tedna neki plohi neviht, kar pomeni, da bi potem v petek in soboto le lahko padlo pod 35, ampak napovedanih je pa tam okoli 30 stopinj Celzija. Potem gre pa spet nazaj, nedelja, ponedeljek, torek, tako je prihodnen teden bo, kot kaže, 35 stopinj, tako da do nadaljnega z izjemo petka in sobote, ko bo kakšno stopinjo manj, vse dni sončno, vroče in okoli 35. Zdaj se še da migati zunaj, tako da če imate kakšen šport v planu, mogoče je zdaj le popoln trenutek zanj. V Ljubljani 21, v Kranju 19, Domžale trenutno 18 stopinj, tako da zaenkrat se da dihati, ampak še kakšni dve uri, potem bo pa na soncu že prevroče.
10: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
13: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
10: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, kika si.
13: Poletno kul jutro.
14: Sonce, morje in poletne avanture.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
10: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
11: Eno lepo jutro vam želim. Torek je 4. avgust, ki bi lahko bil tudi praznik, lahko bi bil to dan slovenske televizije. Zakaj pa ne, vam povem razlog, dober razlog je, mogoče pa kdaj bo. Bomo videli najprej najboljša glasba, prvi vrsti v tele polovici ure so Erasure, tole A Little Respect v Kul jutru. Cool.

0: Spin Doctor so tole, Two Princess, mi pa hitro na štajersko avtocesto. Oviran promet je na izvozu Mariboru, ki smeri Ljubljane proti Hočam zaradi živali na cestišču, torej pazljivo žival na cestišču na štajerski avtocesti na izvozu Mariboru, ki smeri Ljubljane v smeri proti Hočam. To je pa danes 4. avgust, ki bi brez problema bil lahko en tak praznik, bi bil dan slovenske televizije. Zakaj? Zato, ker je na današnji dan leta 1958, ja, kmalo bo 70 let od tega trenutka, ko je televizija Ljubljana takrat izvedla prvi javni televizijski prenos, torej skoraj 70 let televizije, že 68 let, že gledamo slovensko televizijo, torej prvi javni prevoz, mislim, je prenos, to je ene vrste praznik, sploh za vse tiste, ki mogoče kaj na televiziji delamo, prav gotovo, no, in ko smo ravno pri televiziji, ravno pripravljamo en nov show, ki ga bomo lahko jeseni gledali, torej Življenje na tehnici se vrača po dveh letih, pred dvema letoma, sem to prvič vodil, zdaj pa spet, no, tako da mislim, da priprave že potekajo, tako da prvi občutki so super, tako da ko me čakam, da lahko pokažemo, kaj počasi pripravljamo za vas. Torej, danes pa, kot smo rekli, potencialni praznik lahko bi bil dan slovenske televizije. Zakaj pa ne?
1: Radio Express. 20 let. 20 let najboljše glasbe.

Alena Miles in Black Velvet, točno 15 pred 7. Okoli jutri na Radio Express, ko imamo za vas eno pomembno obvestilo. NIJZ odsvetuje gibanje zunaj. Kdaj zdaj točno? Med vročinskim valom Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje gibanje na prosto med 10 in 18 uro. Torej imate še 3 ure in 15 minut, da se gibate zunaj. Predvsem, če ste športniki, pa ne morete brez miganja, mogoče zdaj res popolna ura za kakšen tek, za kakšno telovadbo zunaj narest, ker potem res med 10 in 18, predvsem na direktnem soncu, ni najbolj zdravno. Že samo gibanje zunaj pravi NIJZ, da ni v redu, torej med 10 in 18. Tako da tudi, če v službo hodite peš ali pa z avtobusom, da morate biti zunaj, evo, imate tri opcije, malo sem razmišljal, imate tri opcije. Imate delo v doma, se pravi, da ne greste sploh ven, da delate v doma, če bo šef požegnal. Potem delo do 9.45, pa hitro domov, se pravi opcija številka 2, da pobegnete pred 10. službe, ta je dobra opcija, ali pa, ker bi bilo šefu najbolj všeč, da potegnete lepo službo do 18. pa greste domov, ko NIJZ svetuje, da je spet varno in zdravo. Mislim, a veste, se šef bi rekel, lejte, to so nadure za zdravje. Zdaj, jaz bom tudi probal danes za zdravje poskrbeti, tako da mislim, da se bom odločil za opcijo številka 2. Tam je najbolj všeč. 9.45 pa pred 10 domov. Klemen Bučan. Na Radio X.

0: njenega urada. Potrdili so, da sta bili z njo v službenem vozilu dve prijateljici. Huje poškodovano so iz bolnišnice odpustili včeraj. Ob tem so glede prisotnosti sopotnic poudarili, da se taki prevozi izvajajo redko. Okoliščine nesreče pa preiskuje policija. Deniš Čaleta, strokovnjak za varnostna vprašanja, je v odmevih glede tega dejal, da davkoplačevalci namenjajo svoj denar za varovanje varovanih oseb. Ne zato, da varovana oseba poleg prevaža še osebe, ki jim to varovanje ne pripada. Vročinski val se nadaljuje, zato bo morda kmalu treba zmanjšati moč jedrskega reaktorja v Krški elektrarni, sporočajo strokovnjaki. Temperature reke Save so namreč vse višje. V najslabšem primeru bo treba elektrarno morda celo ustaviti. Sava ne sme preseči 28 stopinj Celzija, pretok reke pa ne sme biti prenizek. Zaustavljanje bi potekalo postopoma, približno en teden, vnovičen zagon pa bi vzel dan ali dva. Slovenske železnice pa opozarjajo na lažna sporočila, ki jih goljufi pošiljajo v njihovem imenu. Nagovarjajo k odpiranju spletnih povezav, ki vodijo na potencialno zlonamerno spletno stran.
1: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
1: Van center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
1: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patruljo mudi, saj na počitnice v Kranjsko Goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si. Ekspres promet.
7: Ovire imamo žival na cestišču na Štajerski avtocesti, oviran promet na izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Pa zastoji zaradi jutrene prometne konice gre že počasi v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti gre počasi med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Sončno in vroče tudi danes in jutri, čez dan okoli 35-36 stopinj, ponekod lahko še kakšna zraven. No zdaj le še prijetno sveže, 21 v Ljubljani, 19 v Kranju, 16 stopinj v Kamniku.
8: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express. Radio Playerju,
10: Radio Express,
11: poletno kul jutro.
10: Cool pa bodite tudi vi, naj vam pokvarjen avto ne prekriže načrtov.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
12: Ferratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bušan.
7: Eno lepo jutro vam želim. Torek je 4. avgust. Včeraj v Cool jutru sem razlagal, da naj bi slovenski vlaki lahko zamujali zaradi vročine, no in potem par ur zatem, ko sem to govoril, dobim SMS opravičilo slovenskih železnic, da je moj vlak zamujal in da bom dobil odškodnino. No, meni je bilo jasno, da nekaj ni v redu, ker nisem z vlakom prišel v službo. Sem mislil, da se kdo heca, pa da mi je zato poslal, ker sem ravno to po radiju razlagal. Ampak ne, sporočilo slovenskih železnic morda ni sporočilo slovenskih železnic, ampak koga drugega. Preverim čez par minut. Neko novo sporočilo kroži na okrog. Zna bi, da vam hočel kakšen dar pobrati. Ostanite z mano. Najprej glasba Ceiling Crazy. Prvi v vrsti, točno 2 minuti čez 7 je. Radio Express poslušate. Dobro jutro.

Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar se po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, počuti dobro in okreva doma, kjer koristi predvideni letni dopust, sporočajo iz

Lipsing, Funky Town, Huku jutro na Radio Express, 9 minut čez 7. Dobro jutro. Včeraj sem Huku jutro razlagal, da naj bi lahko vlaki zamujali zaradi vročine, da je to posledica potem zamude vlakov, no in par ur zatem dobim sporočilo od slovenskih železnic. Jaz sem že mislil, da se kdo heca, ker je slišal, kaj sem razlagal po radiju. Takole sem dobil sporočilo. Spoštovani potnik, vaš vlak je zaradi vremenskih razmer zamujal v skladu z uredbo, napisana uredba, ste upravičeni do odškodnine. Višina odškodnine bo izračunana glede na obseg zamud in pogoje potovanja. Za več informacij obiščite naslednjo povezavo in evo, ena čudna povezava zraven, da je še opravičilo, zahvaljujemo se za razumevanje in to je to. V glavnem, če ste dobili ta SMS, še posebej je nevaren, če ste se res vozili z vlakom, ker meni je bilo jasno, da se z vlakom nisem vozil že kakšno leto in pol in da tudi, ko sem se leto in pol nazaj pelil z vlakom, moram povedati, ni zamujal, je bil čisto točen, tako da ni bilo tukaj nobenih zamer, pa da bi hotel kakšno odškodnino imeti, no, in mi je bilo tako jasno, seveda, da tole samo zbrisati tale SMS, tako da če ste se pa vozili z vlakom, pa da je imel zamudo, potem pa, ja, je pa sumljivo, kako vejo, da ste bili vi na vlaku, ampak ljudje hitrke kliknemo, tako da če dobite to sporočilo, seveda Slovenske železnice so napisale, da na to vrsten način ljudi nikoli ne obveščajo, torej da potnikov ne obveščajo na ta način in da jih ne napotijo na zunanje spletne strani in da od njih ne zahtevajo posredovanja osebnih ali bančnih podatkov, kot verjetno želi tale SMS, če boste nanj kliknili. Torej, če vam je kdo kaj poslal, takole kot spoštovani potnik, vaš vlak je zaradi vremenskih razmer zamujal, vse, kar morate s tem SMS-om narediti, je čim prej ga zbrisati pa nič klikati.

0: me.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
2: Ja, tudi danes se udarimo 80 proti 90 na Facebooku. Ste lahko glasovali za 80, ki jih danes predstavljajo. Pa zastopa Anja Rupel. Ja, no, takole, evo, Anja Rupel proti Black and White, prisluhni školki proti Lep je dan. Kdo je bil tisti, ki je slavil, za koga ste se odločili? Kdo je tisti, ki vas je najbolj prepričal? No, kar bilo je kar težko, no, se pravim, proti taki pesmi, ki smo jo res, ki vsem pričara take spomine na mladost. Špela je napisala, ko slišim to pesem, ko je konc poletja, jokam. Da vam ena taka pesem, taka čustva privabi. Ja, mislim, da ni dvoma, da je danes zmagovalka.
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90 je...
2: Prisluhni školki Black and White. Tokrat zmagovalci dvoboja.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije. V tem delu države tako Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Še vedno je na Primorskem v veljavi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem pa danes gasilci nadaljujejo z gašenjem požara na Planji. Pri tem jim pomaga tudi vojaški helikopter. Zavod za gozdove pa ob tem še enkrat poziva k previdnosti, saj je prav ta požar pokazal, kako hitro lahko zagori gozd. Opozarjajo, da lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Poletna vročina je preizkus tudi za cestno infrastrukturo, saj se lahko asfalt segreje tudi na 60 stopinj Celzija. Vezivo v materialu postane mehkejše, pod težkimi vozili se tako lahko asfalt na plast deformira, pravijo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Vse pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi pa predstavljajo vedno večji izziv in zahtevajo razvoj bolj odpornih materialov. Slovenski košarkari do 18 let so v Trentu v nedeljo osvojili naslov evropskih prvakov. Košarkarska zveza Slovenije jim je včeraj pripravila sprejem, na katerem je reprezentanca predstavila osvojen pokal in medalje. Pri tem je bilo slišati, da je prihodnost slovenske košarke rožnata in da bodo ti fantje kmalo pisali uspešno zgodbo tudi kot člani.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
8: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
9: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
13: Brez panike. Screen in zip screen senčila podjetja Roll Group stavijo vročino. Vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group. Moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
14: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Ekspres promet.
15: Nekaj ovir imamo. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti, oviran promet na izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Pa predmeti na vozišču na Primorski avtocesti ti ovirajo promet v predoru Kastelec proti Kopru. Imamo zastoje na Štajerski avtocesti, gre počasi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrovo v smeri proti Ljubljani, pa malo bolj počasi gre v smeri proti večjim mestom zaradi jutrne prometne konice.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Ekspres vreme.
15: Sončno bo in vroče danes, kot kaže, tudi podobno je kot v preteklih dneh. Tam 35 stopinj, ponekod lahko tudi kakšna zraven, podobno vreme se bo nadaljevalo vse do petka, v soboto pa mogoče odtenek ohladitve, ker se v petek obetajo ene plohe in nevihte, ki bi lahko čist mal osvežile ozračje, ampak ko rečemo čist mal kakšnih par stopinj manj se napoveduje, torej tam nekje okoli 30 bono, potem bo šlo pa spet počas od nedelje naprej nazaj proti 35 stopinjam. Še za cel prihodni teden je napovedan vročinski val, tako da vroče je in vroče bo. Zdaj se še da migat, zdaj se še da dihat zunaj, 21 stopinj v Ljubljani in Škofji Loki, 20 stopinj trenutno v Kranju.
7: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
16: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
7: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
16: Poletno kul jutro.
17: Kul pa bodite tudi vi. Čas je za nov žar. Ni treba, da ostane samo pri željah.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
15: Eno lepo jutro vam želim, torek je 4. august. Vroče je, vroče bo, kam se greste lahko malo osvežiti, kje se boste namočili, pa se boste osvežili, kje boste pa skočili v vodo, pa boste komaj opazili, da je kakšna razlika. Preverim čez par minut, če prej pa preverim, zakaj se določeni vozniki avtomobilov tolčemo po glavi. Ja. Kaj nam je bilo tega treba, ko smo kupovali avto, a ne? Preverim čez par minut, zakaj se to sprašujemo. Phil Collins pa bo otvoril tole polovico ure. Do you remember? Najboljša glasba 90-ih. V kul jutru, točno 3 minute čez pol 8 ura.

Ed Sheeran in Shivers, točno 20 pred 8 je. Torek je danes, 4. august, še en torek v seriji mnogih, ko se vsi vozniki dizlov tovčemo po glavi in se govorimo, pa kaj nam je bilo tega treba, a nisem mogel bencinarja kupati. En liter bencina se je po noči pocenil za 2 centa, medtem ko se je dizel podražil za dobrih 5, skoraj 5 centov in pol na 1,88 evra za liter. Ja, razlika med benzinom in dizlom je že, mislim, 30 centov na liter že skoraj. Tako da, dragi moji vozniki dizlov, ena za nas, ker bomo kmalu samo še peš okrog hodili.

0: Irene Caretola, What a Feeling, najboljša glasba 80-ih, 13 minut pred 8 je, ko pogledamo, kakšen je pa kaj feeling, če skočimo v vodo. Ja, če boste skočili v Muro, ima 23,5 stopinj, kar v redu to ohladi. Soča v Solkanu, 20 stopinj, prav gotovo ohladi, no če kaj ohladi Sava Dolinka v Kranjski Gori, dobrih 9 stopinj, to vas bo zelo dobro ohladilo. No, morje vas bo tako, no, bolj pobožalo, 28,5 stopinj, mislim, da tam 28 je že maja, ko voda ni več dovolj hladna za kakšno resno ohladitev, je pa še vedno boljš kot zunaj, ker zunaj bo pa 35. No, na Bledu se boste v redu ohladili 25 stopinj ima, če se vam pa recimo ne da kam dlje, če ste v Ljubljani, bazen Kodeljevo, tudi prijetnih 26 stopinj.
1: Brez jutranjega stresa. Radio Express. Najboljša glasba v

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Minevajo 3 leta od najhujše ujme, ki je prizadela našo državo. Zaradi rekordnih nalivov so številne reke prestopile bregove, poplave in zemeljski plazovi so uničili ceste, mostove in domove. Pristojni zatrjujejo, da obnova poteka po načrtih in da prehaja v drugo polovico. Škoda zaradi poplav je znašala 3 milijarde evrov. Najbolj prizadeta so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. V tem vročinskem valu so rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature.
1: Predvsem pa izstopa Vedrjan v Goriških Brdih, kjer se temperatura sploh ni spustila pod 28 stopinj Celzija oziroma je rekord te najnižje temperature 28,7 stopinj Celzija. V bistvu to je najvišja izmerjena najnižja temperatura v Sloveniji do sedaj.
0: Razlaga Anže Medved z Agencije za okolje. Dodaja še, da so doslej v Kopru našteli že 40 tropskih noči, torej noči, ko se temperature ne spustijo pod 20 stopinj. V ZDA je redna uporaba marihuane prvič presegla kajenje cigaret, kaže raziskava uprave za zlorabo substanc in duševno zdravje. Ugotovitve sovpadajo s širjenjem legalizacije medicinske in rekreativne uporabe marihuane.

0: marihuane in tudi potrjujejo občutke turistov, ki se jim ob obisku, na primer New Yorka, zdi, da je marihuana vse povsod. Najbolj razširjena substanca pa tudi čez lužo ostaja alkohol.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
11: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
12: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
11: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
12: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
13: Ekspres promet.
14: Ovire imamo še vedno žival na cestišču na Štajerski avtocesti, ovira promet na izvozu Maribor Ljuki smeri Ljubljane proti Hočam ter še ena na zahodni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Kosezami v smeri proti Kranju, pazljivo torej oviran promet, živali skačejo po cestišču. Imamo zastoje zaradi jutranje prometne konice, je promet povečan v smeri večjih mest na Štajerski avtocesti, pa zastoje med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
14: Vreme bo lepo. Če 35 stopinko med 10 in 18 sploh ni priporočeno biti zunaj, štejete kot lepo, ampak je lepo, sončno vreme, vroče bo tudi danes, bo okoli 36 stopinj Celzija. Podobno bo tudi jutri, četrtek, nov petek, pa se že obetajo plohe in nevihte, ki bodo potem popovdne oziroma proti večeru malo ohladile ozračje, tako da v petek potem popovdne kakšno stopinjo manj, pa tudi za soboto je samo 30 stopinj trenutno napovedanih. Da zdaj le prijetnih 21 v Ljubljani, 20 v Kranju, na morju, Izola 24.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si. Poletno kul jutro.
19: In čas za potepanje po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet v dolino reke Soče.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
2: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Kučan.
14: Dobro jutro, želim 4. avgust je danes točno 2 minuti čez 8 je. Mi pa danes v kul jutro, ja, spominjamo se tistega avgusta pred 3 leti, ko je bilo popolnoma drugače zunaj kot danes. Danes presušena trava, no pred 3 leti, ja, je bila pa poplavljena Slovenija. katastrofalne poplave pred 3 leti. Se spomnimo tistih časov, najprej pa najboljša glasba Eros Ramazzotti je tukaj z nami, Più Bella Cosa, prvo vrsti pa Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, v Kuljutru.

0: sramato ti je bil bela koza v Kul jutru na Radio Express. 88 minut je danes, je 4. avgust, ko je pred 3 leti poplavilo skoraj celotno Slovenijo, prav na današnji dan. Takrat na že predhodno namočeno podlago je padlo kar nekje do 200 mm dežja ponekod v zelo kratkem času in seveda, da je prišlo do velike katastrofe, del Slovenije je bil pod vodo, spomnim se, takrat Štajerska avtocesta je bila neprevozna, to se ni dal sploh, recimo v dele Slovenije, da ne omenjamo kakšne Koroške, to so bile vasi odrezane od sveta, določene hiše dobesedno pod vodo, določene hiše je odneslo in mrzike tudi potem še mesece in leta po teh poplavah ni čisto tako, kot bi moralo biti, prav Željko.
1: Urihtano je, kak bi rekel, živi se normalno, dela bo še vedno. Narejeno je vse tisto, da je na videz kot novo, bi človek rekel, ampak večino tih zadeve, koje so zmo gradbena dela, pa take zadeve, ki bi morali že menjati fasado, pa okna, pa tole, to so takšne investicije, da to se zaenkrat prelaga, to se popravilo, porihtalo, tem rečem za silo. Ne? Drugače je v redu, nekak smo sprejeli tako, kako je, pa še najhujše od tega, kaj smo sprejeli, da bo verjetno se to spet zgodilo.
0: Ja, zdaj pred 3 leti je bilo dežja preveč, evo letos ga je pa premalo. Škoda, ker ne moramo usklejevati, da bi tam majčken vzel pa dali v letošnje poletje, ko je pa vse suho in ko nam grozi suša. Vse je suho in do petka, tudi nekaj preveč dežja napovedanega, da bi tole kaj bistveno spremenilo. Bo pa deževalo v glasbi, zakaj pa ne, tukaj imamo pa tudi mi besedo. It's Raining Men, naslednjo vrsti, tole so Weather Girls, točno 10:08 ura. Radio Express poslušate, dobro jutro.
2: Hi, we're your weather girls. And have we

Alex Warren in Fever Dream. Mi pa hitro na cesto, ker imamo kar nekaj težav, dve živali. Imamo na štajerski avtocesti oviran promet na izvozu Maribor jug smeri Ljubljane proti Hočam, pazljivo pa na ljubljanski zahodni obvoznici, tudi tam skače, kot kaže, ena žival. Promet je oviran med razcepoma Kozarje in Koseze in to kar obe smeri pazljivo. Torej, ljubljanska zahodna obvoznica med Kozarjemi in Kosezami obe smeri žival na cesti.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za 2 centa. Zdaj stane evro in dobrih 58 centov. Liter dizla pa je dražji za 5,4 centa. Po novem je zanj treba plačati malo več kot evro in 88 centov. Dražje je tudi kurilno olje. Prek videokonference se bodo sešli notranji ministri Evropske unije. Razpravljali bodo o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju je pozvala Španija, ločeno pa tudi 22 drugih članic Unije, med njimi Slovenija. Že pred srečanjem je predsednica Evropske komisije von der Leyen pozvala, da so potrebni skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost. Italijanski minister pa naj bi predlagal centre za vračanje migrantov v varnih tretjih državah po albanskem modelu. Nogometaši Celja so pred tednom dni po izvajanju 11 metrov izločili albanskih Egnatijo. Danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo na stadionu v Erevanu pričel ob 18. uri.
2: Na Radio Express

0: Jo lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si. Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Prihaja najbolj športen dan v mestu.
4: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preskusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športnem

ka si. Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici. Big Bang Beach. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
1: Oviro imamo še vedno žival na cestišču na Štajerski avtocesti, oviran promet na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam, no med Kozarjami in Kosezami pa je, kot kaže, žival odskakljala na varno. Imamo zastoje, zaradi jutrene prometne konice je promet povečen v smeri večjih mest, na Štajerski avtocesti že celo jutro bolj pestro in rdeče med priključkoma Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoji med počivališčem Ravbar, Komanda in Postojno v smeri proti Kopru.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Res vreme.
1: Danes, jutri in v četrtek sončno in vroče, čez dan okoli 36 stopinj Celzija. No, zdaj le še zadnja možnost, če ste za kakšen šport, 23 v Ljubljani, 23 stopinj v Kranju, 21 stopinj v Mengšu.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, pika si. Poletno kul jutro.
3: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam nepričakovani stroški ne pokvarijo poletnega razpoloženja.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim, torek je 4. avgust, NIJZ pa je izdal posebno opozorilo, tole vas moramo opozoriti, ker nujna informacija, ampak lahko počaka dve pesmi, ni tok nujna. Sophie B. Hawkins, Right Beside You, zelo pa Rock Set, Deluxe, ampak kar ostanite z nami, ker fajn vedeti, za zdravje gre.

Sophie B. Hawkins, right beside you, okoli jutro na Radio Express, 20 pred 9 je ura, danes je 4. august. Velik dan na Radio Express, prav gotovo, to je dan, ko praznuje naša sodelovka Darja, ma rojsten dan, no Darja, naša kraljica marketinga, mati vseh prodajalcev na našem radiju. Darja, res fajn sodelovka Darja, ki je od vseh turističnih destinacij sveta najrajš doma, ker doma vse štima, kamarkoli ona gre na dopust, to pride domov, nazaj pride radio, reče, joj, kašna je bila pa hrana, joj, pa bazen, pa tu čisto ni bilo, ali pa je bila gužva, pa veter je pihal, ampak doma pa vedno vse štima, tako da Darja, vse najboljše, pa čim manj zastojil od doma do službe, da boš čim prej doma, pa čim več doma, ker tam je najlepš. A ja, pa komaj čakamo štrudel, nekaj že diši tukaj, lepo radio po mojega prinesla, tako da za Darjo ena, ki njej paše, ker njej paše, to še moja za našo Darjo, ki ima danes rojsten dan, ne vem koliko je stara, moja ne, 49, zgleda. Pa ful lepo se je oblekla, dala je oblekca garu, tako poročno. Tako da, Darja in Štrudel, mi prihajamo.

The Weeknd je tole, Dancing in the Flames, odličen, bom kar rekel, en mojih najljubših novih modernih pevcev zadnjih desetih let. 13 pred deveto je eno pomembno obvestilo, eno pomembno opozorilo NIJZ-ja. NIJZ odsvetuje gibanje zunaj. Zdaj kdaj? Med vročinskim valom Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje gibanje na proste med 10 in 18 uro. Tako da imate še 1 uro 13 časa, da se zunaj gibate, potem pa NIJZ prav ne, rajše ne. Tako da tudi, če recimo v službo hodite peš z avtobusom, tudi z avtobusom morate iti ven, greste na prosto, če tako gledamo. In da boste šli varno v službo in iz službe, imate potem tri opcije. Mal sem razmišljal, prišel sem do treh opcij. Torej, opcija številka ena, delo od doma. Ker ne rabite iti ven, lepo ste doma, če imate klimo, senčko, mogoče doma za hišo, super, delate od doma. Druga opcija. Zaključite do 10, greste malo prej v službo, jaz sem bil danes tukaj v službi 5.30, evo, delamo do 10 in potem hiter malo pred 10, 9.45, hiter pobegnemo proti domu, da ujamemo to varno uro. Ampak, ker bi bilo verjeten šefu še najbolj všeč, lepo potegnete do 18, pa greste domov, ko NIJZ svetuje, da je varno. Ker tudi šef bi rekel, lejte, za zdravje gre, lepo malo nadurc, pa bo. No, jaz sem se kar odločil vse en za tole drugo opcijo, moram reči, da mi najbolj všeč opcija B, 9.45, hvala lepa, čau, pa smo do 10 doma. Hey!

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije. V tem delu države tako Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Osvežitev vremenoslovci napovedujejo za petek, ko bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep poslancev, da referendum o interventnih ukrepih ni dopusten, tako da bodo sindikati lahko začeli z zbiranjem 40 tisoč podpisov. Z odločitvijo so zadovoljni v opoziciji, kritični pa v koaliciji. Premijer Janša je na omrežju X zapisal, da je odločitev pričakovana ter da sodišče brani od levičarske politike povzročeno škodljivo stanje, zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. V gospodarski zbornici Slovenije pa so zaskrbljeni, saj da so ukrepi v zakonu pomembni za razvoj gospodarstva in blaginjo ljudi. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Več tisoč kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo moči.
1: A tvoj dom diha? Ne?

0: Potem ga zluftaj.
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus.
5: 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film.
4: Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film
5: vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
4: Pokrovitelj premiere je...
5: Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Ekspres promet.
8: Živo na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Mariboru, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Imamo zastoje prav tako na štajerski avtocesti, že celo jutro gre počasi med priključkom Domžal in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna v smeri proti Kopru.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Ekspres vreme.
8: Danes in jutri ter tudi v četrtek bo sončno in vroče, čez dan okoli 36 stopinj Celzija, zdaj pa smo že pri 23 v Ljubljani, Kranju in Domžalah.
9: Spet se počutim kot jaz, navali vročine me ne ustavljajo več.
4: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
11: Poletno kul jutro.
12: Poletje je namenjeno druženju, zavrtne zabave in kul jutra z nami.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bušan.
8: Eno kul jutro vam želim. Danes je 4. avgust, ko se na Radio Express spominjamo poplav. Pred 3 leti je bilo to ja. Se spomnite, ko je poplavilo celotno Slovenijo. Kakšno besedo več o tem kmalu, zdaj le najprej najboljša glasba. Ta je vedno prvo vrsti OMC How Bizarre. Dobro jutro.

Enako jutro vam želim, Radio Express poslušate na 4. avgust, ko je pred 3 leti poplavilo skoraj celotno Slovenijo. Takrat je padlo do 200 mm dežja v zelo kratkem času in poplave so bile tako rečeno po celi Sloveniji. Ne se spomnim, takrat smo se ravno vračali iz Budimpešte, tam smo 3 tedne snemali Kolo sreče, komaj smo čakali ta dan, da gremo lahko končno domov. No in v enem trenutku smo rekli, ok, mi sploh ne moramo domov, ne moramo iti po štajerski avtocesti, je bila poplavljena, potem smo nekak najdel pot skozi Zagreb, pa potem po dolenjski avtocesti, tam mimo Krškega. Je bilo že tudi zelo na meji, da kaj poplavi, no, ampak nekako smo se prebili potem do Ljubljane. Ja, težki časi, ampak tudi takrat je Slovenija potem stopila skupaj z rokami, z donacijami, tudi na Radio Express smo pomagali. No, potem je celo vlada takrat razglasila 14. avgust kot enkratni dela prost dan, dan solidarnosti. Ponedeljek je bil to, ko smo potem pomagali po uničujočih poplavah oziroma smo bili dela prosti, da smo lahko pomagali tistim, ki so pomoč takrat potrebovali. Tako da Slovenci, če kaj znamo, znamo pa stopiti skupaj, ko je nujno potrebno.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar se po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, počuti dobro in okreva doma, kjer koristi predvideni letni dopust, sporočajo iz njenega urada. Potrdili so, da sta bili z njo v službenem vozilu dve prijateljici. Huje poškodovano so iz bolnišnice odpustili včeraj. Ob tem so glede prisotnosti sopotnic poudarili, da se taki prevozi izvajajo redko. Okoliščine nesreče pa preiskuje policija. Leta strokovnjak za varnostna vprašanja je v odmevih glede tega dejal, da davkoplačevalci namenjajo svoj denar za varovanje varovanih oseb, ne za to, da varovana oseba poleg prevaža še osebe, ki jim to varovanje ne pripada. Vročinski val se nadaljuje, zato bo morda kmalo treba zmanjšati moč jedrskega reaktorja v Krški elektrarni, sporočajo strokovnjaki. Temperature reke Save so namreč vse višje. V najslabšem primeru bo treba elektrarno morda celo ustaviti. Sava ne sme preseči 28 stopinj Celzija, pretok reke pa ne sme biti prenizek. Zaustavljanje bi potekalo postopoma, približno en teden, vnovičen zagon pa bi vzel dan ali dva. Slovenske železnice pa opozarjajo na lažna sporočila, ki jih goljufi pošiljajo v njihovem imenu. Nagovarjajo k odpiranju spletnih povezav, ki vodijo na potencialno zlonamerno spletno stran.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži. 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
9: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Ekspres promet.
12: Živo na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Mariboru, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Imamo zastoje prav tako na štajerski avtocesti, že celo jutro gre počasi med priključkom Domžal in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna v smeri proti Kopru.
11: Ekspres vreme.
12: Tudi danes, jutri, v četrtek in petek bo sončno in vroče, čez dan okoli 35 stopinj Celzija.
11: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
13: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
11: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Ekspres. Kasi. Poletno kul jutro.
14: Ja, poletje kar kliče ven na prosto. Recimo na kakšen stand-up.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
12: Eno lepo jutro in en lep dan vam želim. Danes je torek, 4. avgust, ko kul jutro preverimo samo še, o čem bo beseda tekla jutri. Sicer pa sam še najboljša glasba vse do 14. ure. Malo več poletne, malo več tiste s poudarkom na 90.

Eva, Max in Kygo, whatever, okoljutri na Radio Express, kjer smo z mislimi že pri jutrišnji sredi, ko bo beseda tekla o športu, predvsem tudi zato, ker je samo še en mesec do enega res kul dogodka, katerega del smo tudi Radio Express, mogoče celo enega največjih športnih dogodkov v prestolnici do konca tega leta, vsaj potem, koliko različnim ljudem je namenjen. Jutri malo več o tem, zdaj pa samo še najboljša glasba. Brian Adams je tole, Summer of 69.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije. V tem delu države tako Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Še vedno je na Primorskem v veljavi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem pa danes gasilci nadaljujejo z gašenjem požara na Planji. Pri tem jim pomaga tudi vojaški helikopter. Zavod za gozdove pa ob tem še enkrat poziva k previdnosti, saj je prav ta požar pokazal, kako hitro lahko zagori gozd. Opozarjajo, da lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Poletna vročina je preizkus tudi za cestno infrastrukturo, saj se lahko asfalt segreje tudi na 60 stopinj Celzija. Vezivo v materialu postane mehkejše, pod težkimi vozili se tako lahko asfalt na plast deformira, pravijo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Vse pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi pa predstavljajo vedno večji izziv in zahtevajo razvoj bolj odpornih materialov. Slovenski košarkari do 18 let so v Trentu v nedeljo osvojili naslov evropskih prvakov. Košarkarska zveza Slovenije jim je včeraj pripravila sprejem, na katerem je reprezentanca predstavila osvojen pokal in medalje. Pri tem je bilo slišati, da je prihodnost slovenske košarke rožnata in da bodo ti fantje kmalo pisali uspešno zgodbo tudi kot člani.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarstvo Molčik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: Molčik. Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus.
6: 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film.
5: Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film.
6: Vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patruljo mudi, saj na počitni v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi.
6: Paket poletna osveži.

0: rešitev najdete na hit-alpineja.si.
1: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima, prihaja najbolj športen dan v mestu.
0: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preskusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Ekspres promet.
1: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, promet je oviran v predoru Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, gneča tudi na cesti Lesce-Bled.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Pretežno jasno bo, temperature od 32 do 38.
3: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
5: Centr Vič, moja prva izbira.
7: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih.
8: Takrat smo z morja prihajali s slanimi lasmi, opečenimi nosovi in najboljšimi zgodbami.
9: To je

Слухаємо за вас. Найбільше хіти.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ko doma vlada ledeno obdobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
4: Wow, Big Bang.
5: Je vaša terasa ali balkon poleti kot savna?
6: Brez panike, Screen in Zip Screen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu.
5: In veter?
6: Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah.
5: Obiščite roll-group.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
10: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, promet je oviran v predoru Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, gneča tudi na cesti Lesce-Bled.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
10: Pretežno jasno bo, temperature od 32 do 38.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
13: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stanje... Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centr Vič. Moja prva izbira.
14: Kul, poletni ritmi 90-ih.
15: Ko smo na morje potovali v jugotu in z najboljšo glasbo, ki nam obudi najlepše spomine.
14: To je poletje nostalgije na Radio Ekspres.
16: Hiya, Bobby.
17: Hi, Ken.
16: You wanna go for a ride?
17: Sure, Ken.
16: Jump in.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj popodne je zagorelo na hribu Molnik v Ljubljani. Gozdni požar je gasilski brigadi pomagalo gasiti 11 prostovoljnih gasilskih društev. Pomagali so še 3 R traktori, ki so odvrgli okoli 9000 litrov vode. Že 5. dan pa gasilci gasijo požar na Bovškem. Na Planji posreduje 60 gasilcev z 21 vozili, tudi helikopter slovenske vojske. Razmere na požarišču so pod nadzorom. Pri Blejski Koči sta v ponedeljek okoli pol dneva dva planinca v roki ugriznili 2 kači, ko sta sedela v travi. Pot sta nadaljevala do Koče, kjer pa se je enemu planincu stanje poslabšalo, zato so 21-letnika s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Nadpovprečno topel in osončen ter skromno namočen je bil letošnji julij, sporoča Agencija za okolje. Uvrstil se je na 3. mesto najtoplejših julijev od leta 1950, 4. mesto najbolj suhih in na 7. mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Na hrvaški avtocesti so na odseku med predoroma Krpani in Sveti Rok na cestišču v smeri Dubrovnika opazili medveda, zato so tam hitrost omejili, voznike pa opozarjajo naj vozijo previdno.
0: Na Radio Express

0: Ekipajo lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitnici v Kranjsko Goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo trgovina Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
6: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
0: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preskusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športnem vzdušju za vse generacije.
6: Festival podpira mestna občina Ljubljana ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres promet.
7: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi nesreče. Predmet na vozišču

0: Zapira promet na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
0: Pretežno jasno bo, temperature od 32 do 38.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
1: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
4: sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Kul, poletni ritmi 90-ih.
5: Lepe spomine imamo takrat, ko smo na morju iskali telefonske govorilnice in pošiljali razglednice na mesto sporočil.
2: To je poletje nostalgije na Radio Ekspres.
6: Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
0: Ekspres promet.
6: Zastoji na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, gneča na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled, cesta Strmec Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
6: Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri bodo temperature podobne, bo pa jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
9: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokače, brzino, bazin, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centrovič.
8: Centrovič, moja prva izbira.
0: Kul, cool,

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Ljubljani je od danes omogočeno brezplačno kopanje. So se ob tokratnem vročinskem valu odločili v Zavodu Šport Ljubljana skupaj z mestno občino. Brezplačno kopanje je do zapolnitve zmogljivosti posameznega bazena, mogoče na kopališčih Vevče, Kolezija, Ilirija in Kodeljevo, velja pa do preklica. Zaradi suše pa so na območju Mariborskega vodovoda, ki oskrbuje 16 občin, do preklica prepovedali uporabo pitne vode za nenujne primere. Prepoved velja za zalivanje vrtov, pranje vozil, polnjenje bazenov in

0: praviloma boji in se mu izogne. V Maroku so več kot 1000 km dolgo avtocesto, ki povezuje jug države z Zahodno Saharo, poimenovali po Donaldu Trumpu, s tem izražajo spoštovanje maroškega kralja Mohameda VI. Do ameriškega predsednika.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
3: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preskusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Kasi. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 5. avgusta vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Inovativna, drugačna, z dušo.
2: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik. Big bad, big bad.
5: Toplo, vroče, wow!
6: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
7: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
6: Wow, Big Bang.
8: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Ekspres promet.
11: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pri počivališču Povodje proti Karavankam. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
10: Ekspres vreme.
11: Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri bodo temperature podobne, bo pa jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi.
10: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
12: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
10: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centr Vič, moja prva izbira.
10: Kul, poletni ritmi 90-ih.
15: Ko smo spomine zbirali v albumih, spominski knjigi in na razglednicah z morja.
10: To je poletje.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vasta cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus.
6: 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film.
5: Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film.
6: Vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitni v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi.
6: Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: V centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
14: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
15: Ekspres promet.
16: Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti pa je zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Kolona je dolga približno kilometer. Gneča je še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
15: Ekspres vreme.
16: Popoldne bo sončno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri bo jasno, se bo pa čez dan jutri nad hribi razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje temperature pa podobne današnjim od 33 pa do 38.
17: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za
21: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
20: Centru Vič, moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na plaži poslušali Walkman in previjali kasete s svinčnikom. To je poletje na...

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: prihodkov. Zaradi suše pa je mariborski vodovod na celotnem oskrbnem območju prepovedal uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Prepoved med drugim velja za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in polnjenje bazenov, ter ostaja v veljavi do preklica. Raziskava kaže, da je v Ameriki lani redna uporaba marihuane prvič presegla kajenje cigaret. Marihuano tam redno uporablja skoraj 44 milijonov ljudi, cigarete pa nekaj več kot 36 milijonov. Najbolj razširjena opojna substanca med Američani sicer ostaja alkohol. Za konec še ta zanimivost. Na Bavarskem so postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. V cerkvi svetega Jakoba v Nürnbergu je približno 2000 glasbenikov, kar 72 ur brez premora skrbelo za neprekinjeno glasbo.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
7: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
8: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
11: Več na zlatarna-aura.si.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet. Nesreča na pomorski avtocesti, zaprtje vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Žival na cestišču pa je na Štajerski avtocesti in ovira promet pri počivališču Polskava proti Ljubljani previdno. Zastoje med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, zastoj še na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, gneča na cestah Šmarje, Koper in Lescebli.
3: Ekspres vreme.
2: Popoldne bo sončno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri bo jasno, se bo pa čez dan jutri nad hribi razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje temperature pa podobne današnjim od 33 pa do 38.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
5: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
4: Centru Vič. Moja prva izbira.
6: Kul, poletni ritmi 90-ih. Brezskrbnih časov, ko je bila osvežitev skoku reko, bazen.

0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
10: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj na primorski avtocesti so med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, na gorenjski pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pa je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, cesta Strmec-Mankrt pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
10: Popoldne bo sončno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri bo jasno, se bo pa čez dan jutri nad hribi razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje temperature pa podobne današnjim od 33 pa do 38.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
16: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisator, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centru Vič, moja prva izbira.
17: Kul, poletni ritmi 90-ih. Čas, ko so bile poletne počitnice rezervirane za kolo, frnikole in najboljšo glasbo s kaset. To je

Za danes imam za vas tri odlične filmske predloge. Prvi je točno ob 20. na kanalu A, film Unstoppable oziroma Neustavljiv. Frank in Will sta zaposlena pri Pensilvanski železnici. Franka in Willa pa igrata Chris Pine in Denzel Washington. Akcija in thriller. Potem popolno nasprotje, komedija točno ob 20. tudi, ampak na programu AMC, Moja neprava žena oziroma Just Go With It, komedija romantični otroški mladinski, to pa legendarna Jennifer Aniston in Adam Sandler v glavni vlogi, tudi Nicole Kidman se vmes pojavi, zagotovljen smeh vam rečem, in pa nekaj novejšega ob 23 in 26 minut na programu HBO HD, Anaconda, to pa je pravzaprav tudi akcija pustolovščina, ampak komedija in tudi grozljivka zraven, najboljša prijatelja, ki snemata sansko predelavo filmske klasike, se soočita z resničnim kaosom. Ta najboljša prijatelja pa sta Jack Black in Paul Rudd, tako da tudi tukaj je smeh zagotovljen. In vam želim en prijeten večer pred televizijskimi sprejemniki.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju Mariborskega vodovoda od danes zaradi suše velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene, to je za zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in podobno. Podoben ukrep velja tudi v Trbovljah na območju vodovoda Čeče, drugod pa je vode za zdaj dovolj, je poročala TV Slovenija. V Ljubljani pa je od danes omogočeno brezplačno kopanje, so se ob tokratnem vročinskem valu odločili v Zavodu Šport Ljubljana z mestno občino. Brezplačno kopanje je mogoče do zapolnitve zmogljivosti posameznega bazena in bo veljalo do preklica. Slovenske odbojkarice bodo prihodnje leto nastopile v Ligi narodov, pa je potrdila Mednarodna odbojkarska zveza. Slovenke so na najnovejši lestvici 19. s čimer so ujele še zadnje mesto med svetovno elito. Ob vročinskem valu pa so prejšnji teden v živalskem vrtu na območju Tokija na Japonskem umrle tri levinje. Domnevno je bil vzrok za pogin vseh treh toplotni udar. Ograda za leve je v tamkajšnjem živalskem vrtu do nadaljnega zaprta.

0: Topa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
0: Lorix Center, Bose & Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
1: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
4: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
4: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
1: Ekspres promet.
6: Previdno, zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak, bo šlo, ja, vroče je, sej veste, in Sveti Juri obščavnici proti Lendavi. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Logatcem in Uncem ter med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. In pa na gorenski avtocesti je prav tako zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoje imamo trenutno samo na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cesti Lesce Bled. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na 080-106-4. Srečno pot!
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
6: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Bo pa seveda zelo vroče, tudi zdaj je zelo vroče. V Izoli je 29 stopinj, v Mariboru 36 in v Ljubljani že 38.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres popoldne.
7: In Ondina Kres.
6: Ja, v takem močnem vročinskem valu se je treba pogovarjati o možnih ohladitvah in točno to bomo mi danes popoldne delali na Ekspresu. Nas bo pa zraven seveda ohlajala tudi najboljša glasba, čeprav zato nisem prepričana, a nas bo ohladila ali nas bo še bolj zakurla, a ne? Tako da v nadaljevanju slište Roxette in It Must Have Been Love. Drugač pa ja, ostanite z mano za informacijo, kje se lahko ohladite.
1: Radio Ekspres.
0: Najboljša glasba.

Dolly Parton in 9 to 5, 11 minut čez drugo popovdne je poslušati Radio Express, Ondina Kerec sem z vami in ja, a vam je kaj vroče? Neumno vprašanje, vem. Ampak evo, jaz sem malo pogooglala oziroma se pozanimala, kje se lahko ohladite v naravnih virih vode, da ni bazen, recimo, če vam slučajno, ne vem, ste alergični na klor, pa tako, ne? Morje je kar toplo, no? Ne bom lagala, ampak morje ima 28,5 stopin, ponekod tudi 29,5 v Tržaškem zalivu recimo. Tako da to je kar precej vroče, recimo tudi kakšne reke so vroče, Kolpa v Metliki ima 28,5 temperature, drugače se temperature gibajo nekje med 20 in 25 stopin, kar je fajn za ohladit. No, ampak za vse ta najbolj pogumne, pa predlagam Savo Dolinko, ki ima tam v Kranjski gori in okolici Jesenic 12,6 stopin, tako da tistim, ki je res vroče, Sava Dolinka. No, tisti, ki pa nočete zmrznati, pa mogoče ena druga reka z malo bolj človeškimi temperaturami, a ne?

0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitni v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
8: Previdno na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij Obščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. In pa trenutno imamo zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovare proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
8: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo, trenutno imamo v Velenju 36 stopinj, pa v Novi Gorici prav tako 36 in v Ljubljani 38.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
11: In Ondina Kres.
8: V nadaljevanju nadaljujemo z možnostmi raznih ohladitev, tako da ostanite z mano, mogoče bo pa pikico mečkam bolj znosno v nadaljevanju.
0: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

Taylor Swift in Cruel Summer. Ja, točno to je. Kruto poletje imamo glede teh vročin. 19 minut manjka do 3 popoldne. Undine, ker sem z vami na Radiu Express. In evo, še ena novica, še ena možnost o ohladitve. In sicer javni zavod Šport Ljubljana je izdal sporočilo za javnost, kjer piše, zaradi vročinskega vala je brezplačen vstop na kopališča v upravljanju Športa Ljubljana do preklica. In to od danes, 4. augusta 2026 naprej, omogočen brezplačen vstop vsem obiskovalcem, seveda pa velja do zapolnitve zmogljivosti posameznega kopališča, pri čemer dosledno upoštevajo največje dovoljeno število obiskovalcev zaradi zagotavljanja varnosti. Ukrep bo veljal do preklica oziroma do konca razglašenega vročinskega vala, kot ga razglasi Agencija Republike Slovenije za okolje oziroma ARSO. Tako da obiskovalcem vsem priporočajo, da se na kopališča odpravijo čim prej, saj po doseženi največji dovoljeni kapaciteti vstop ne bo več mogoč in tudi vsem obiskovalcem želijo prijetno in varno osvežitev, tako kot vam želim tudi jaz. Evo, če danes niste imeli drugega za početku, ker biti doma mogoče na klimi, kakšen bazen je mogoče mečkan bolj zdrava alternativa. No, sej, kakor vsak mu paše, ampak evo, še ena možnost ohladitve iz moje strani.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju Mariborskega vodovoda od danes zaradi suše velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene, to je za zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in podobno. Podoben ukrep velja tudi v Trbovljah na območju vodovoda Čeče, drugod pa je vode za zdaj dovolj, je poročala TV Slovenija. V Ljubljani pa je od danes omogočeno brezplačno kopanje, so se ob tokratnem vročinskem valu odločili v Zavodu Šport Ljubljana skupaj z mestno občino. Brezplačno kopanje je mogoče do zapolnitve zmogljivosti posameznega bazena in bo veljalo do preklica. Slovenske odbojkarice bodo prihodnje leto nastopile v Ligi narodov, pa je potrdila Mednarodna odbojkarska zveza. Slovenke so na najnovejši lestvici 19. s čimer so ujele še zadnje mesto med svetovno elito. Ob vročinskem valu pa so prejšnji teden v živalskem vrtu na območju Tokija na Japonskem umrle tri levinje. Domnevno je bil vzrok za pogin vseh treh toplotni udar. Ograda za leve je v tamkajšnjem živalskem vrtu do nadaljnega zaprta.
0: Na Radio Ekspres

0: zanimajo, lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si. Gremo na bazen!
1: Laguna, mestna plaža.
0: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
1: Laguna, mestna plaža.
0: Koktejl party vsako popoldne.
1: Več na www.laguna.si.
2: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
4: Žima, delamo za mojstre.
3: Žima.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok

0: Pikasi. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ekspres promet.
1: Previdno na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici proti Lendavi in pa prav tako zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled in pa cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Če opazite še kaj, to sporočite na 80 106 4. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
1: Tukaj pa ne bomo filozofirali, danes bo pretežno jasno, no jutri vseeno nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, ampak bo zelo, zelo vroče. Trenutno v Kočevju 33 stopin, v Ljubljani 38 in na Jesenicah 35.
0: Radio Ekspres na FM.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
3: In Ondina Kres.
1: In včasih se lahko stran od vročine ne umaknemo samo tako glede ohladitve, ampak enostavno, da se zamotimo, da se udeležimo kakšnega super dogodka, koncerta, predstave, kakšnega filma. Tako da imam jaz za vas ene par predlogov v nadaljevanju in ostanite z mano.
0: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

Ekspres. Najprej skočimo v Kranjsko goro, na trg pred cerkvijo ob 20. se tam začne koncert pevskega zbora Kranjska gora. Zbor ima že dolgo tradicijo, do leta 2000 sta ločeno delovala moški in ženski zbor, leta 2000 pa sta se moški in ženski pevski zbor združila v mešani pevski zbor Kranjska gora. Tako da vas danes ob 20. tam čaka njihov koncert v sklopu Poletja pod Vitrancem. Tudi Ljubljana festival je v polnem zagonu, danes koncert Janeza Podleska, Carmen Pečar Koritnik in Aleksandra Srdarja v ljubljanskih Križankah, tudi ob 20. in pa glasbeni utrinki ob torkih v Parku Sonce se odvijajo še vedno, in to v Portorožu, se pravi v Parku Sonce. V Luciji danes ob 20.30 Jani Kovačič, Zavržene maske, pesmi za koncerte, proteste, štrajke in ulice. Pestro dogajanje v Ljubljani in po drugih slovenskih krajih, tako da vam želim čim bolj hladen in pa pester večer.

0: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
2: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
3: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
4: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
7: Brez panike, Screen in ZipScreen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Na okusne jedi žara gremo v vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Ekspres promet.
13: Previdno na pomurski avtocesti, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Previdno tudi na cesti Žirovnica-Hrušica na Jesenicah, na cesti Železarjev, ki je prav tako zaprta zaradi prometne nesreče, in pa popolna zapora zaradi prometne nesreče je tudi na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami. Previdno na dolenjski avtocesti, kjer med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani ne okvara vozila, ovira promet in je tam zaprt počasni pas. In pa zastoje imamo trenutno na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
12: Ekspres vreme.
13: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo, trenutno imamo v Portorožu 32 stopin, v Mariboru 37 in v Ljubljani 38 stopin. Srečno!
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Ekspres popoldne.
18: In Ondina Kres.
13: Slaba novica, še bolj vroče bo. Ja, ampak ne zato, ker bi se dvigovale temperature, ampak ker prihajajo sami odlični hiti Ariana Grande, Yes and, slišmo v nadaljevanju Rod Stewart in Baby Jane in pa najprej so na vrsti Fool's Garden in Lemon Tree. Ena senca lemoninega drevesa bi se prilegla zdala, ja.
12: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Express.
1: Jaz vem, da v tele strašni vročini težko kdo razmišlja o treningih, ampak na Ekspresu nam gre ravno to po glavi, zaradi tega, ker nas danes zanima, katera pesem vam da največ energije med treningom. Zdaj pa odmislimo vročino, razmislimo o eni hladni, klimatizirani dvorani, opravimo trening in kaj nam da več energije? Ali je to iz 80-ih Journey in Don't Stop Believin'? Ali pa na drugi strani 90-ta Desiree in You Gotta Be. Spet dvoboj med 80-timi in 90-timi je že objavljeno na Facebooku in na Instagramu Radia Express, tako da pojdite prosim glasovati jutri po 7 uri v jutru, v kul jutru razglasimo zmagovalca. Zdaj pa evo, odmislimo vročino in razmislimo, katera pesem nam da med treningom največ energije. Naj se glasovanje začne zdaj.
0: Dvoboj 80 proti 90.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vročinski val se pomika proti vzhodu Slovenije, kjer lahko danes ali v prihodnjih dneh pričakujemo tudi krajevno rekordne temperature. Zdaj je že jasno, da je bil letošnji julij tretji najtoplejši od leta 1950. V 16 občinah na območju Mariborskega vodovoda pa je do preklica prepovedano polnjenje bazenov, zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in druga nenujna poraba vode. Podoben ukrep velja tudi na območju vodovoda Čeče v Trbovljah. Agencija za varnost prometa pa ob visokih temperaturah opozarja na pomen delujoče klimatske naprave in prezračevanje v vozilih. Na nevarnosti vročine za starejše pa opozarjajo v Združenju Srebrna nit, kjer poudarjajo, da si mnogi, čeprav bi to potrebovali, ne morejo privoščiti klimatskih naprav. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je zavrnil financiranje zdravljenja dečka Teja z Duchennovo mišično distrofijo v Združenih državah Amerike. Zdravniški konzili namreč ocenjuje, da zdravljenje ne bi prineslo izboljšanja oziroma ne bi preprečilo napredovanje bolezni. Slovenske odbojkarice pa bodo prihodnje leto prvič nastopile v Ligi narodov. Na svetovni lestvici so namreč zasedle 19. mesto in si tako zagotovile mesto med svetovno elito.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo

0: stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Inovativna, drugačna, z dušo.
2: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
4: Previdno, zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zaradi prometne nesreče je prav tako zaprta cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev in pa zapora, popolna zapora je na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri vrhu nad Želimljami, proti Ljubljani pa na Škofljici pri trgovini, prav tako zaradi prometne nesreče. Trenutno imamo oviro na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice proti Karavankam je pneumatika na vozišču in pa okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane in pa na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani, kjer je tam zaprt počasni pas. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cesti Lesce Bled. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80164. Srečno pot! Danes do konca dneva bo še pretežno jasno, jutri pa naj bi bilo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami, predvsem nad hribi. Tudi zelo vroče bo, to že vemo, vročinski val je tukaj. V Bohinju imamo trenutno 35 stopinj, v Krškem in Ljubljani pa 38.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, kika si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Ekspres popoldne.
6: In Ondina Kres.
4: Trije gospodje se mi zdajle pridružijo, George Harrison, Got My Mind Set On You, pa Robert Palmer, I'll Be Your Baby Tonight. Najprej pa slišmo Brusa Springsteena in I'm On Fire.
3: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

George Harrison, Got My Mind Set On You, legendarni član oziroma član legendarne skupine Beatlov oziroma The Beatles, ki, by the way, so jih 4. Augusta, to je točno na današnji dan leta 1966, se pravi 60 let nazaj, ZDA razglasile Beatle za prepovedane, se pravi, prepovedale so izvajanje njihovih skladb zaradi izjave vodje skupine Johna Lennona, da so bolj priljubljeni kot Jezus. Zdaj, ali je bilo to takrat res ali ne, Američanom to ni bilo všeč, vemo, Američani so kar verni narod, tako da ja, ampak jaz mislim, na radiju poslušamo od Beatlov komade. Zdaj pa še ena skupina Take That prihajajo in How Deep Is Your Love?

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa za Cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si
7: 3, 2, 1...
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
10: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.com.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Ekspres promet.
13: Previdno, na pomurski avtocesti je še vedno zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici proti Lendavi. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprta cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev in pa popolna zapora je zaradi prometne nesreče na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri vrhu nad Želimljami, proti Ljubljani pa na Škofljici pri trgovini. Previdno tudi na pomurski avtocesti med Lendavo in Pincami proti Madžarski, kjer pneumatik na vozišču ovira promet, okvara vozila pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani in je tam zaprt počasni pas. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cesti Lesce Bled. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
3: Ekspres vreme.
13: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, jutri bo nekaj več kopaste oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo še naprej. Trenutno imamo v Vipavi 37 stopinj, v Celju 38 in v Brežicah 39.
3: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
15: In Ondina Kres.
13: Nadaljujemo z najboljšo glasbo. Glenn Medeiros prihaja in Nothing's Gonna Change My Love.
3: Radio Ekspres.
16: Najboljša glasba.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vročinski val se pomika proti vzhodu Slovenije, kjer lahko danes ali v prihodnjih dneh pričakujemo tudi krajevno rekordne temperature. Zdaj je že jasno, da je bil letošnji julij tretji najtoplejši od leta 1950. V 16 občinah na območju Mariborskega vodovoda pa je do preklica prepovedano polnjenje bazenov, zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in druga nenujna poraba vode. Podoben ukrep velja tudi na območju vodovoda Čeče v Trbovljah. Agencija za varnost prometa pa ob visokih temperaturah opozarja na pomen delujoče klimatske naprave in prezračevanje v vozilih, na nevarnosti vročine za starejše pa opozarjajo v Združenju Srebrna nit, kjer poudarjajo, da si mnogi, čeprav bi to potrebovali, ne morejo privoščiti klimatskih naprav. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je zavrnil financiranje zdravljenja dečka Teja z Duchennovo mišično distrofijo v Združenih državah Amerike. Zdravniški konzili namreč ocenjuje, da zdravljenje ne bi prineslo izboljšanja oziroma ne bi preprečilo napredovanje bolezni. Slovenske odbojkarice pa bodo prihodnje leto prvič nastopile v Ligi narodov. Na svetovni lestvici so namreč zasedle 19. mesto in si tako zagotovile mesto med svetovno elito.
2: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
7: Močnik. Kombi naraje pretekel 5 kilometrov?
8: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
9: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
10: Ekspres promet.
11: Previdno, zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Crkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri vrhu nad Želimljem oviran promet, proti Ljubljani pa je cesta zaprta na Škofljici pri trgovini. Previdno tudi na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, in pa na pomurski avtocesti med Lendavo in Pincami proti Madžarski pneumatika na vozišču ovira promet. Na štajerski avtocesti so še vedno zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na 080-106-4. Srečno pot!
10: Ekspres vreme.
11: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri bo nekaj več kopaste oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami, predvsem nad hribi. Zelo bo vroče. Trenutno imamo na Jesenicah 36 stopinj, v Kopru 30 in v Ljubljani 38.
10: Radio Express.

0: zabavajo, lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si. A je to film, ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Big Bang
0: Pizza. Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
7: Wow, Big Bang.
0: Ekspres promet.
8: Na pomurski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Prav tako je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila. In pa še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
8: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, jutri bo nekaj več kopaste oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo, trenutno imamo v Novi Gorici 36, v Slovenjgradcu 35 in v Ljubljani 37 stopinj.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
9: In Ondina Kres.
8: Bližamo se večeru in bližamo se tudi super predlogom, kaj lahko danes gledate na televiziji, če ste se slučajno odločili večer preživeti na kavču.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Danes imam za vas tri odlične filmske predloge. Prvi je točno ob 20. na kanalu A, film Unstoppable oziroma Neustavljiv. Frank in Will sta zaposlena pri Pensilvanski železnici. Franka in Willa pa igrata Chris Pine in Denzel Washington. Akcija in thriller. Potem popolno nasprotje, komedija točno ob 20. tudi, ampak na programu AMC, Moja neprava žena oziroma Just Go With It, komedija romantični otroški mladinski, to pa legendarna Jennifer Aniston in Adam Sandler v glavni vlogi, tudi Nicole Kidman se vmes pojavi, zagotovljen smeh vam rečem, in pa nekaj novejšega ob 23 in 26 minut na programu HBO HD, Anaconda, to pa je pravzaprav tudi akcija pustolovščina, ampak komedija in tudi grozljivka zraven, najboljša prijatelja, ki snemata sansko predelavo filmske klasike, se soočita z resničnim kaosom. Ta najboljša prijatelja pa sta Jack Black in Paul Rudd, tako da tudi tukaj je smeh zagotovljen. In vam želim en prijeten večer pred televizijskimi sprejemniki.
1: To

poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje.

0: Ona državljanka Ruske federacije je policijska uprava Koper potrdila za portal Info 360. Dodatna pojasnila o nesreči pa je za TV Slovenija podala tudi predsednica. Med drugim je priznala, da v vozilo ni bila pripeta, kar je bila po njenem velika napaka, ki jo obžaluje. Državni zbor je danes za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu določil torek 1. September. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. V Ljubljani pa je od danes omogočeno brezplačno kopanje, so se ob tokratnem vročinskem valu odločili v Zavodu Šport Ljubljana skupaj z mestno občino. Brezplačno kopanje bo do zapolnitve zmogljivosti posameznega bazena, mogoče na kopališčih Vevče, Kolezija, Ilirija in Kodeljevo, velja pa do preklica. Trije mladi italijanski pohodniki pa so med obiskom Triglavskega pogorja na poti srečali trop volkov, ker so bili pretreseni, torej niso nadaljevali in so na pomoč poklicali gorske reševalce, čeprav so se volkovi hitro umaknili v gozd. Gorski reševalci poudarjajo, da so takšna srečanja zelo redka, volk se namreč človeka praviloma boji in se mu izogne.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
7: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na četrti Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelje na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Mexikasi.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus.
3: 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film.
2: Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film
3: vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, sej na počitnici v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi.
3: Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si. Ekspres promet.
4: Na cestah pa trenutno brez večjih posebnosti. Srečno pot še naprej.
3: Ekspres vreme.
4: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri pa nekaj več kopaste oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo.
3: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
6: In on Dina Kres.
4: V nadaljevanju pa se mi pridružijo oziroma se nam pridružijo trije super fantje Phil Collins, Ed Sheeran in David Bowie.
3: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: pa jo lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si. Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. augusta, Tačke na patrulji, Dino film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. augusta za risano animacijo Tačke na patrulji, Dino film. Vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Iz nadzorništva Domžale TP-Luka D 183 izvod 5 proti Mengšu desno v četrtek od 8 do 14, od 7 do 9, iz nadzorništva Vič TP Žanska 132 izvod 3, iz Žanska 149 in Ilovški Štradon med številkama 22 in 51. Od 4.30 do 5 iz nadzorništva Kamnik TP Vodice Center, od 5 do 5.30 iz Tepi Komenda Center, v četrtek od 5.30 do 6 pa iz Tepi Godič Vas in še iz nadzorništva Domžale Tepi Sončnica D81, zgornji vir D82, jutri od 8 do 12.
4: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Pikasi.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
5: In Ondina Kres.
6: Jaz se počasi poslavljam, za spremembo se slišimo tudi jutri, v sredo. Ne vem, kdaj smo se nazadnje družili v sredo, ampak jaz se že zelo veselim. Vas pa puščam seveda z najboljšo glasbo v družbi, je The Cranberries in Dreams so že pripravljeni.
0: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je po petkovi nesreči v predoru Kastelec za medije prvič spregovorila o ozadju nesreče. Med drugim je za Pop TV priznala, da v avto ni bila pripeta, kar obžaluje.
2: V prvih dveh dneh razumljivo me je vse bolelo. Zlom ključnice, k sreči ne tako hud, operacija ni bila potrebna, rehabilitacija bo potekala tam nekje 4 do 6 tednov, zdaj moram nekje 14 dni mirovati. Spomnim se zaviranja, najprej rahlega poka v avto pred nami, potem pa nas je odbilo v zid tunela.
1: Pirc-Musarjeva še pravi, da glede tega, da ni bila pripeta, sprejema polno odgovornost, glede dveh prijateljic, ki sta bili z njo v avtomobilu, pa je dejala, da je bilo vse v skladu s predpisi. Na Bovškem se je danes huje poškodovala 26-letna slovenska planinka, ki je med hojo po planinski poti zdrsnilo ob robo poti, po pobočju je padla približno 50 metrov in zdrsnila še čez dva skalna roba. Včeraj pa sta se na Kobariškem stolu poškodovala nemški gorski kolesar in francoski jadralni padalec, ki mu je sunek vetra zaprl padalo. V Avstriji pa so danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje.
3: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
4: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima, prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
1: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang!
2: Je vaša terasa ali balkon poleti kot savna?
0: Brez panike, Screen in Zip Screen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu.
2: In veter?
0: Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah.
2: Obiščite roll-group.si.
1: Za prijeten večer v senci. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio X.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj vasta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

za danes imam za vas tri odlične filmske predloge. Prvi je točno ob 20. Na kanalu A, film Unstoppable oziroma Neustavljiv. Frank in Will sta zaposlena pri Pensilvanski železnici. Franka in Willa pa igrata Chris Pine in Denzel Washington. Akcija in thriller. Potem popolno nasprotje, komedija točno ob 20. Tudi, ampak na programu AMC, Moja neprava žena oziroma Just Go With It, komedija romantični otroški mladinski, to pa legendarna Jennifer Aniston in Adam Sandler v glavni vlogi, tudi Nicole Kidman se vmes pojavi, zagotovljen smeh vam rečem, in pa nekaj novejšega ob 23 in 26 minut na programu HBO HD, Anaconda, to pa je pravzaprav tudi akcija pustolovščina, ampak komedija in tudi grozljivka zraven, najboljša prijatelja, ki snemata sansko predelavo filmske klasike, se soočita z resničnim kaosom. Ta najboljša prijatelja pa sta Jack Black in Paul Rudd, tako da tudi tukaj je smeh zagotovljen. In vam želim en prijeten večer pred televizijskimi sprejemniki.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je po petkovi nesreči v predoru Kastelec za medije prvič spregovorila o ozadju nesreče. Med drugim je za Pop TV priznala, da v avto ni bila pripeta, kar obžaluje.
2: V prvih dveh dneh razumljivo me je vse bolelo. Zlom ključnice, k sreči ne tako hud, operacija ni bila potrebna, rehabilitacija bo potekala tam nekje 4 do 6 tednov, zdaj moram nekje 14 dni mirovati. Spomnim se zaviranja, najprej rahlega poka v avto pred nami, potem pa nas je odbilo v zid tunela.
1: Pirc-Musarjeva še pravi, da glede tega, da ni bila pripeta, sprejema polno odgovornost, glede dveh prijateljic, ki sta bili z njo v avtomobilu, pa je dejala, da je bilo vse v skladu s predpisi. Na Bovškem se je danes huje poškodovala 26-letna slovenska planinka, ki je med hojo po planinski poti zdrsnilo ob robo poti, po pobočju je padla približno 50 metrov in zdrsnila še čez dva skalna roba. Včeraj pa sta se na Kobariškem stolu poškodovala nemški gorski kolesar in francoski jadralni padalec, ki mu je sunek vetra zaprl padalo. V Avstriji pa so danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

Monster. Radio, ki ga poslušaš z razlogom. 20 dni ali že 20 let. Radio Express.

najlepša glasba 80-ih. 90-ih.

Kiss. Lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. But you can say, baby,

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90. v mestu. Iz 90. smo za vas izbrali uspešni

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minira točno 70 let, odkar je TV Ljubljana začela oddajati poskusni program. In ko smo ravno pri tem. Tokratni vročinski val pomeni poseben izziv tudi za nuklearno elektrarno Krško, saj deluje ob nizkem pretoku in povišenih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se je že bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Novinar Jon Knez je za časnik Večer v komentarju Simptom časa pisal o migrantski krizi v Ceuti, ki je po mnenju avtorja razgalila neusklajenost evropske migracijske politike in spodbudila politično obračunavanje in ksenofobno retoriko na mesto iskanja rešitev. Ob tem opozarja, da bi morala biti v ospredju zaščita človeških življenj in ne ideološki spopad. Tu je njegov zapis. Španski premier Pedro Sanchez je priročna tarča, ker je socialist in ne piha v isti rok kot večina njegovih evropskih kolegov. Ob tem se je zameril še največjima svetovnima hegemonoma, ZDA in Izraelu. Seznam njegovih grehov je dolg. Španija je priznala Palestino in uvedla sankcije zoper izraelsko genocidno vlado. Sanchez tudi ni dovolil ameriškim letalom med napadi na Iran uporabljati španskih letalskih baz. Tedaj je Trump zahteval prekinitev vseh vezi s Španijo. Na finalu svetovnega prvenstva je dejal, da z njim nima težav.

Zdaj pa je spet udaril po njem. Napade evropske desnice je začinil z izjavo, da španska vlada omogoča in olajšuje nezakonite migracije v Evropo, ker da je to politika radikalnih levičarskih politik. Rekel je še, da bo tako tudi v ZDA, če bodo na oblast znova prišli demokrati. Prizori iz Sevte so bili skrb zbojajoči, šlo je za množičen vdor nezakonitih migrantov, ki jim je nekdo prodal zgodbo, da jih španske oblasti ne morejo vrniti. Tako torej Jon Knez v komentarju za časnik Večer.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 5. avgust, tudi danes še vedno sončno in zelo vroče in tudi jutri ne bo prav nobene spremembe. Po naslednji pesmi. Ha, osupljiva informacija, reško, da bi bilo to zmediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali mora oče Amy Winehouse njenima prijateljicama res plačati milijon funtov? Ja, drži, sodišče v Londonu je razsodilo, da mora oče znane pevke Amy Winehouse plačati skoraj milijon funtov, to je 1,1 milijona evrov, prijateljicama svoje pokojne hčerke, proti katerima je neuspešno vložil tožbo zaradi dražbe pevkinih oblačil in drugih predmetov. Mitch Winehouse, to je torej oče znane pevke Amy Winehouse, je aprila izgubil sodni spor na višjem sodišču v Londonu proti dvema prijateljicama Amy Winehouse, ki sta nekaj let po njeni smrti na dražbi prodali na desetine kosov njenih oblačil in drugih predmetov.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Slovenija ima zelo obetavno košarkarsko prihodnost, saj so v letošnjem poletju najprej evropski prvaki postali igralci do 20 let, v nedeljo pa še reprezentanca do 18 let. Izjemne igre je na prvenstvu v Trentu v Italiji pokazal predvsem Stefan Joksimović, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva. Kakšne so projekcije pred naslednjim NBA naborom, pa preverimo po naslednji pesmi. Ali bo Slovenija morda dobila novega Dončiča? Bi se lahko počasi že začeli spraševati.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Prihodnost slovenske reprezentančne košarke je tudi ob nekaterih spodrsljajih članske vrste v zadnjem obdobju rožnata. Je prepričan selektor slovenske reprezentance do 18 let Domen Zevnik, ki se je svojimi varovanci v nedeljo veselil naslova evropskega prvaka. Obetavan je predvsem Stefan Joksimovič, MVP evropskega prvenstva do 18 let, ki se je na projekcijah za prihodnji NBA draft povzpel že na peto mesto, no po nekaterih podatkih pa celo na tretje, tako da bi lahko ponovil dosežek Luke Dončiča, ki je bil leta 2018 tretji izbor drafta. Radio

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Maroku so eno od avtocest pred kratkim poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj Mohamed VI. Več kot 1000 km dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo. Po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do ameriškega predsednika. Trump se je prejšnji teden na družbenih omrežjih maroškemu kralju zahvalil za to čast.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Iversko gospodarstvo se letos kljub vojni v Iranu kar dobro drži. V drugem četrtletju je realni bruto domači proizvod v območju evra po prvi oceni glede na predhodno četrtletje po sezonsko prilagojenih podatkih porasel za 0,4%, kar je bilo še enkrat hitreje od pričakovanj. Prav tako je prišlo do pozitivne revizije podatkov o gibanju BDP-ja v območju evra v prvem četrtletju. BDP je namreč stagniral, prva ocena pa je govorila o 0,2% padcu glede na junijsko objavo. Pri gospodarski zbornici Slovenije menijo, da je glede na naftni šok in siceršno geopolitično negotovost, rast bruto domačega proizvoda v območju evra v drugem četrtletju pozitivno presenečenje. Pospešitvi rasti je prispevala predvsem okrepitev rasti v Nemčiji na 1%, kar je najvišja rast po zadnjem četrtletju 2022. Rast BDP-ja v Franciji je dosegla 0,7% in v Italiji 1%.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Papež Leon XIV. Je pred njimi sprejel ameriško glasbenico in botropanka Patti Smith. Srečanje v apostolski palači je združilo dve osebi rojeni v Chicagu. Glasbenica je prek umetniškega projekta stkala posebno vez z Vatikanom. O prvi obletnici izvolitve Roberta Francisa Prevosta za papeža je namreč maja letos odprla paviljon svetega sedeža na beneškem umetniškem bienalu. Skupaj Sandwalk Collective je imela takrat zvočni performans, zasnovan kot oblika glasbene molitve.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Pevka Ariana Grande se je umaknila iz muzikala Sunday in the Park with George, ki ga bodo oživeli na West Endu v Londonu. Njen predstavnik je povedal, da si namerava pevka potem, ko bo 1. septembra končala turnejo, vzeti premor od nastopov in tudi javnega življenja. Oboževalci so v zadnjem času zaskrbljeni nad vsem, kar se dogaja v zvezi z Ariano Grande, predvsem so zaskrbljeni nad njenim zdravjem. Po objavi videospota za pesem Petal z nedavno izdanega 8. studijskega albuma v videospotu je namreč Ariana Grande vidno shujšana.